0: umuryango wiwe wose ngo ntibage ciza na ngengurutse na Kevin na Karebe na Harira ngo ntibagiye na Vesa na Ira na Mariko imurunga n'abamuzi ku izina rya Emery mwese ngo babandanye mumererwa neza. Hallo. Inde.
1: Unafini mwaro.
0: Amahoro dona.
1: Acha ni finale.
0: Amakuru y'iminsi dona vin.
1: Ah ni meza pere.
0: Avyo bavyiza, vyo banivye reka tugwa kanya ubifurize ijoro ryiza.
1: Reka mbona wenye n'umwari muro.
0: Ndagushimi.
1: Amenye amakuru waza ati bakinyikira ijoro ryiza.
0: Ku izina rya bose ndagushimi.
1: Bona mama nje turi kumwe nabo tupusa nabo zo tubana mwigira ijoro ryiza.
0: Wibuka abo kwanya kurumena nyagosenge.
1: Bose da Asha bose bibandanye bigira icyo gihe.
0: Yego.
1: Asha bamutungu nyange bose bandarura ngayo ubusimba ba Putine ngaho kuruke na ba Sedirike Musa ngayo mukika te banamwita gati.
0: Yego.
1: Acyo ngayo mwana wa Alistine ati yakumvise. Nwa chege nga wa mwusoro nyena tuwa nariki chojiisa nwa wa hamazi nga nga kara.
0: Oye murasta chege muri umudiho wa laki Filipe Dube wa mwore jinga aho nararabu uka.
1: Asha na numu itangso wosa tuwa nami itakatira nyena ati nanayeru te kukum. Uwa matere te gafu kaya taa tuwa nariki chojiisa nwa chishayo chako rote nga nga kara. Unungai uzimba nwa msika la muruka tiwa na wiki jiwa jita nwa fribe ni nga muruka nwa chire mumutari nga muso. Bungata nga mwikoto nwa mutama wa chubu nwa nwa ena ena wa tiwa na wiki jiwa jita teo mkachaka tiwa na wiki jiwa jita. Kasura ewa nga kuisumo jama kama nwa hapugia rene nga nyakara nwa fabrisi nga nyamiaga nwa dominiko nga ikire nwa dijera chiraka nwa reho siku mwogo. Isawa ngosu tiwanda wiki jiwa jita Eric mutanda za usha za nwa manibingai kwa za tiwanda wiki jiwa jita. Enwa nga kase nwa choma ziku kase nwa Ryan kase nwa kachukuru gomente homu kachaka nwa makadonga kukingo na tiwanda wiki jiwa jita. Uo nye ekonome nga murugombo nwa sirivete maramda tiwara henga. Ya nga murutana chumona nuo mwavisa nga mga zengi nunga na wefisto na isto wana wiki jojiz kriste nga mga zengi nunga na we mirikati wana wiki jojiz niwa kie na pane sanga mkikamilo na dusini na penita na garadisi na kebdina te wana wiki jojiz na mesa na halimet ashi niwa kie na kana kariano kikwabberi kila nga mkikamilo ya tingene wana wiki jojiz.
0: Obu karako karatukumviliza.
1: Oya ni uwaro kweri karatukumviliza ni mieri.
0: Nakana gato yi karamaze karonga change karachutu.
1: Karonga lako nyene karakundi ndundi chukira.
0: Ahorero chubgira mama wiwa kachayumviliza ndundi haimari kuyonga. Achayonga la ndundi mabere beri.
1: Nuko.
0: None soko.
1: Reka mbana na wanti bose kutina kia tona vine.
0: Yaho.
1: Ati wandanya mwita katia. Uchu vamela kariri mbo.
0: Akai.
1: Tera vive
0: ya satura. Satura muzi.
1: Ni mwana ora kukirishikikani yoti wandanya. Na wanyi na wandanya yita katia.
0: Tubuze tera vive nukufuga sat b. Satura tuwa tubuze sat b.

0: yonga mu buterere n'ibagira isenge twese nka mu buterere n'amerika isemirwa n'etirare nga mu kabondo reka mu prode nga igihanga prode nga igirungo n'ibagiye iyo tore nga ku isine abone kamane everine nga mu kanyosha n'evine nga mu kinyo n'ayitwa nga mu kinyo kamane kamane muri rusange abakunzi bose bindi bitwikije ndari kwitwikira hari makaririmbo
1: yego
0: mukemwe makajohera abakunzi bose bindi bitwikije nibagiye ntuzeya nga mu kinindo tuyisabe nga mu kinindo tubandanya witagatira n'uwo mukobwa bakorana tubandanya mwitagatira nibagiye nana nga muri ve ruwa nana nga muri ve tubandanya mwitagatira
1: yego
0: ego sasa mweza jiwa kundi wose bindi bindi kirikire wa mutamara unwana wena nawe tikarabe niyo kigera bibaki
1: ego
0: ego sasa
1: turagushimiye mundu w'Imana
0: sasa mweza jiwa
1: muke mwema ni mukanya reka tuvuge tushamuke mwema itama tutangira itama sawa sawa

0: akaririmbo ihorere kasabwe n'umuntu wani wacu ngira ngo ari karakumva ku isaze neze ijoro ni minota 17 undi muntu wanyi allo allo nani mwenzangu
1: yee
0: yee bwana kirenge mwagorobeje mahoro nga mu busoro
1: kuri turatunde
0: joba nivyo reka tuguha kanya rero ubifurize ijoro ryitangura turamukirize mutama nga ego sawa sawa
1: Mbona na kongori.
0: Ego.
1: Mbona na fasi hizi turikume ganyi ni mwuto.
0: Ego, wana ya mwote shijumu, wana mwusu.
1: Misa na mwuto.
0: Misa rasa nika na mwuga.
1: Leo kari.
0: Ehe.
1: Ani mbona si hunda pigiri kume ganyi ni mwuto.
0: Ego.
1: Mbona mwuma wa kaila wenga uku kumoja makamu.
0: Nuko nuko.
1: Ate mbona mwuma wa kukuni nchuku. Mwana mwiki mwuma yewe, mwana tona tini mwaha. Mwana mwiki mwanyi, mwana mwa wafananga mwiki kala chabutu mbura. Mwana naso mwiki nga uku mkwacha tara. Kati mwana na... Mwana na alitime nga mwusuru. Mwana nangye nga chike nari mwiki nga uka itaati. Mwana na anumute na kangiro tamuru nga uku mwusuru. Atembo na ari tiure na kumashuri mu busoro. Anaje na kandi mu santo si.
0: Ego.
1: Nda zati nyana kipe kandi yone ko busunze ni bifashe mu.
0: Akongera ngo urazunza umutwe.
1: Yasa ako kura biki nda henda yembo.
0: Eh ni kwengenga.
1: Eh ni bitebo.
0: Kuma iri kubwenge.
1: Yego.
0: Ha, deka tukushimira muntu w'Imana.
1: Sawa.
0: Sawa.